0: Young Stana. Mafiki Zolo. Zivumalo. Big Zulu. Kupula, di tickets ja VIP ga di sa le gona. Ikwele tja tickets ya gago ya general e ka 350 fela. Tjona di a hwetša gala Ticket Pro.
1: Funeral service zo sane ka mhlanga funeral services e ketika mengwaga ye le so me gomme e fa motheletši yo tee wa mahlatse mašheleng gomme motho yo a ka ba wena mogala o tee fela putšišo e tee fela go fihla go diranta tše dikete tše tshela 6000 rands e le go mašheleng ao a tlogo thupša diranta tše sekete o ka ikhweletša tsona ka go araba putšišo gabotse le koketšo ya di ranta tše dikete tše hlano tša tlaleletšo ge o le gore ge e le gore o na le policy ya zo sane ka mhlanga eno o dula o theleditše gomme o itukiša